bebe. Ipe jato ni kweli niero na ni bebe. Adoko swali ni aera umaje. Adoko swali ni aera umaje.

Malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo

know. En gima chaka wacho ni omina dora. Isuda gula. Osiepa moro keo odalo osiepna. Onyeo chiemo. Ongo mach motendo go chiemo. Mono chiemo osiepna. En ochuno osiepa ni watimo ni ha. Ika jakarenge okwalo mach gi jiko te osiepna. Ego tedo kuono chiemo. Kipodo chiemo winjo go maber kalego. Hey! Sepalo siemari wa kiego waya.

loca. Tu nino yo la ya tum, guayo la tum, se choro mora. Tu nino yo la ya tum, guayo la tum, se choro mora. Tu nino yo la ya tum, guayo la tum, se sana. Tu nino yo la ya tum.

pin mabo tuero ni puro nya musie siapo kina huruganya kina mre dojo kino siap nane o siapo golanya koino golanya kagan gola bendi woini o siapo nane wodoromo atego donan nyarundo nan bendi woini Penisi wojo bona wati, Felix de Gandayo, Osiepa wojo bondo kachal, Groti e moso, Ani wodo pi e moso ya, Imomi a wero ni, Iko ma wodo wonya, Osiepa na chokonyo yaga, Imomi a wero ni, Nicolas e wodo wonya ni, Siepna konyo itaga Baba luonga tokera piny Konya yore mag maisha Niko kono

Kojo belamo, tupenjo kod. Kojo belamo, tupenjo genga. Kojo belamo, tupenjo karole.

0: kondi kuda lego mwisu mwisu kwa di sundel kanyo Sipu na mwose maoro
1: Yo kondi mwoso na Filippo Koda Steve
0: Sipu na mwisu sipu na Kondi kuda kina si Mwosu na mwoko wari kilo na jamale la Kondi sipu na chie Jak mwoso na dano nyaka kuda chie
1: Hello.
0: Oh.

0: kamwe vraiment maman nakanisa kozaka minanga ya motema mpo oyebi ke nayebi basekre na yo nyonso eloko ekamusinga lelo mama oke kofinga ngai epai ya musa olobi ngai nazali ndumba vraiment mama oyebi ngai nabalaka na kiboksa na bota bongo soki lelo yo mama moto atiaka motema obandi kofinga ngai ndumba kindumba ezali maladi te kindumba ezali punition te mama yo mwasi ya libala nakamwaka yo okotambola na kabambi ya saka me na kati ya saki wana kabambi ya liputa rosatan le comdoc de voyage lipapa ya se ebele ya makasi mamu oyebi epai nonga nazalaka bivar mpo mipai no nyonso te ata mobali no akuti oza kosoba na mobali okolobaki aza mobali na ngai me nalinga koboma libala na bino te mamu mpo nalingaka bobokolobana na bosembo olio nakotobalo botala mwasi ya ndumba awuti oboma libala ya mwasi oyo abala
1: eloko nini okoluka o mamu eyeye eloko nini okoluka o mamu eyeye

0: Bona Zandumba, yo moko ebisangai, mobai no atindo na poto, po oya kopoko lobana. Yango na peso signature. Ekoma yo awa, oyebisinga mobai no atelefone nango deux fois par jour. Na 6h du matin, na minuit. Après minuit soka telefone yo, okamati kisi ya bango, opompe ndako mobimba. Po bana balala ti ntango yo kozonga. Po oyebi ke mobali na telefone na 6h du matin. Ntango atelefonaka yo, yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo.
1: Alo, papa bana, biso tozana biso kaka malamu. Kande bana no wa mwaye te vraiment okulu likambo. Surtout mwana oyo ya moke ya mobali azwa elongi no papa. Azokamisanga vraiment poto kuti otya na sani. Natalaka te elongi na yo. Abamba ngo na mabele poto epasuka. Mwana ya mokulu mwaye te penza kaka ndenge ozalaka mwana moke lokwa mama oyo ayebisaka ngai. Papa bana, nana makamusu naloba te. Nakotindelaka biso mbongo ya kolia. Nasukise bongo.
2: Yo moko osalaka mabe o mabu. Yo moko osalaka mabe.

de tutuna aniparo kinde nwa erore mukalo toto paro kinde nwa erore mukalo shida girao mukalo pamoja shida girao mukalo pamoja anila udisko wala pamoja baby la udisko wala pamoja mama Baby na sungi na de toto, wacho moro de ramama.